0: 你这个畜生，朝廷对你如此重用，你不知恩图报，居然起兵造反，你这是该死！
1: 哼，听着，刘毅，只要你交出薛平贵，我马上退兵，要不然我杀进皇宫，活捉薛平贵。
2: 杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！ 关城门。
0: 我倒要看看这皇宫到底有多少储备粮食，我就这样围着你们，看你们能坚持几天，到时候让你们自己开门投降。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥ずかはどの部分だか。
1: 对不起，洪先生，现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏，所以，
0: 確かにこれは八路軍の主力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の八路軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、一つ団の部隊

0: 你们和日本人是怎么联系的？用旗语。换上服装，带上旗语兵，准备出发。
1: 是。
0: 走。
2: この辺二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。
1: 長官、外交しながら、ではです。はい、私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。篠塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが。
0: そっちの作戦計画へはどうなってる？はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域を占領して、あそこ太鼓山の奥で 信濃上八教団の本部です。敵は言われるすでにもうなくなりました。計画によって学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は
1: 各部は全部で総動しています。総撃破物にございます。篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。
0: ついでに今現在の戦闘部隊の性格の位置を報告してくれないか。はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報 どうしては我々まとめる、します。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々行動は
1: 今全部やっています。これは何日間までお願いします。ソードは続けてしていますから。分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。 君たちの作戦目標は、86の司令部を破壊することと、12級師団を全滅することだ。賛成省の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？はい、
0: 長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と 協定、行動とか、近いとか、全部やってます。それは、ちょっと同じことあります。今、私の頃は全部後継します。それは、もし何かことあれば、私の期待部隊をすぐできます。相当すると、安全のために。 それは私は中国富可の国だから今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再婚することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ篠坂君、三聖酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の小腸を比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 了，为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，我的需要お察しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに放棄したが、継承しようとしたときに越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両県また地区で報奨します。我々の使用性から使用しました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六軍のある独立団、団長はリーウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級を目標です。
3: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省長モノクになる。視野は鈍くして、頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊戦艦を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦場の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で衝撃の管理に彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すぞ。
2: いいえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
3: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせる。例えばね、戦略区の天秤の中で1ミリのあれば重さ傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
2: 特殊収集ありません。しかし
3: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から緊相難まで、緊政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八六軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、
4: 可能看来的新生收入呢没帮着我爱看了啊，那大王马萨卡东南好多空嘛弄哈根西德一路嘎
2: 我恥ずかしい将軍これは確かに私の過ちであることを認めますこんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼れてるのと同じようですしかし私のその存在をおろすけにしだこれは絶対に許せないこれであります
4: この利用論は軍閣の限界です彼は事実の効果を調子するただ相手の命だけいる別に捨てて重要じゃない彼はずるきやしなければいいけどももしずるきあげたら凶暴だし早いですいつもずっと相手に指定につく李永龙は普通のカードを出すの人じゃない彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺してさらに刺激があってまとまる感じある進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです彼は全て泣き出して全体の兵力で残念ながら一回にも一つ箱撃かこの箱撃かは彼の手の続きですただし続きの破綻だ彼は一つ連帯を目にあまりない坂田君の命だけ欲しいです彼は成功した一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して箱撃砲は射点あってそれからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴でキラと言えば好きない山本君このようなキラ彼の詳しく知れば分からないでこの人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度残念ながら私たち全て分からない彼はしっきりして殺してそのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって
2: 将軍、このリミニを渡し我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します
4: 彼を探す彼を近くにする彼を殺せ
2: はい